0: Za dobro jutro.
1: Za dobar dan.
0: Za ugodnu noć.
1: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

0: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.
1: Hey, Fonzie.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje, vrelim dahom na mene.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.